witwa Living Stone rero muri Eden na Watashatiri na Leonari hariya muri zone gitaba bunwa yanwari buhanza Tiger na Diodo ngaho mu rukuba Kayuki na Junior na Jamal mu gakara bose ngo bandanye bagira igitondo cyiza.

0: Katwa kirundi munywa nyuma ya dogalo.
1: Ndio.
0: Mara mseneza.
1: Ende amini kunda.
0: Inde?
1: Amini.
0: Utwa kuri hari.
1: Mukirundo.
0: Mhm, gitondo shiza kuri inde.
1: Kuri wawe nyene.
0: Mhm.
1: Dai kora kumbriza.
0: Mhm.
1: Ikama sabati yambu.
0: Yego. Katugushimire cyane na ugira ibihe byiza ni 6986 7283

0: kwa kiri munywanyi ku murongo alo mwaramutse neza tuyaganande
1: amagana cyenda
0: mhm gitondo ciza kuri ndeti
1: amara tonye no bari muri ngana mutanga
0: mhm
1: asambura pasura cyari cyari cyari
0: Akaririmbo Kazabroni.
1: Yego.
0: Ugira ibihe byiza.

Kata na kirundi munywanyi nyuma ya Thierry. Allo. Allo allo. Allo. Allo allo. Munywanyi ngira ngo telefone yiwe usanga ifisi kibazo. Rekambananye n'ubutumwa bwa Jeremy mu nkondo. Wigitondo ciza kuri Vete na papa na mama bawe na muvuka na bose na Livingstone nga muri Eden na Shege na Claver nga onye mu nkenga. Ngo nabakunzi bawe bose babandanye bagira ibihe byiza. Bamuziki zina rya biri kunzira Paul wa mutazira wasi wasi konda konda Nyororo alias Mukizwa ngo avuka ari muri zone ya Buraza komine n'igishubi yagutse ngo ari ku mirimo ngo ariko ararondera ngo amahera reka rero yarondere tukwivuriza ko uwo yaronka nawe rero ukipfuriza rero igitondo cyiza umushiri wawe nzama Imana Violeta abana bawe bizoza Fabrice na Mugisha Bero irakaza Kersi rishura Sherisa abo bose ngo bari muri zone ya Buraza ngo bagire igitondo cyiza aho baherereye hose.

muratwandikira ubutumwa bugufi muciye kuri ya nimero nyene musanzwe mumenyereye kuri 72 amajata 44 ijana na 6 amutwandikira amakuru tutashoboye kumenya ngaha mu kibano kugira ngo natwe duheze tuyashyigikire.

turangiriza kuri buno butumwa aho hari wanditse agira ati amahoro nitwa Egide Mukivoka aje hamajewe aho merereye amahoro n'umutekano ni wose ati umpe indirimbo Ashida ya John C reka ndagushimire cyane Egide ariko naho tutari mu kiganiro cyo gusaba uturirimbo reka mukanya ndakaguheretse

turakura muciye kuri 68 607 786 kugira ngo duhanurane kugira ngo abacanke bariya bariko baramviriza kino kiganiro uno munsi bazokora ico kibazo cyo ku munsi wejo ari nako apana cyo ku munsi wejo ari ni nkejo nyene kuko bitanguye biba bigeze asejo nejo canke hijya ejo ikibazo kiregereje rega uri kucitegura gute uwo muvyeyi ari kuranyumviriza n'iyihe mpanuro wotanga nk'uyihe umwana wiwe kugira ngo itange muri rusange 68 607 786 aha muratwakura canke mutwandikire ubutumwa bugufi kuri 72 344 106 kugira ngo mutange impanuro kuri ubwo Burundi bw'ejo kuri abo bana bazokora ico kibazo kugira ngo umunyeshure uri kuratwumviriza niwe amara kugikora niwe amara kugiheza ntuzusubire kwiyumvira ati mbega nzoja he uzi neza ko gikora gitoye nakabuza uzobandanya amashure ya kaminuza kugira ubandanye wungura ubumenyi mugishakumenije mu giteramanye mu kiganiro hindura ingendo mu kurindira ubwo butumwa bwanyu mu kurindira izo nterano zanyu reka tubanahe twumvirize turimbo dutandukanye ariko hagati aho nanjye ndaza kugira ico nshikire

Aro twandikiye utumwa kugufagira ati atenda baramukije ati banyita Clovis ndi ngaha muri Centreville wowe ikibazo yabajije yabajije ati mbega ajya konkuru yo mu kwa yo mu mwaka wa gatandatu atsaba umuntu ibazo cyo yikorera he abumuntu ntibazoyikora kumbure niyo vyaja mu ngiro hazoba hari indi ntunganyo shasha abajejwe amashuri bazoheza batuyage bazoza bitubwire

0: questions.
1: Voila twa kirundi munyanye ku murongo wa telefone. Allo.
0: Allo, uwa yemu.
1: Uwa yemu meze neza utwa kuyuhagaze hehe neza na neza.
0: Viviane.
1: Sa?
0: Viviane.
1: Viviane hagaze hehe neza na neza.
0: Mukamenge.
1: Mukamenge ngaho nduva muri ko muradukurikira indirimbo yakujyoheye gose ubona ati yogaruka ni yahe.
0: Uwa yemu, uwa yemu Fabulous.
1: Uwa yemu kuva kwa Fabulous. Merci beaucoup kugumana na

byose bikozwemo uraziko umwana uyu bukuru Gera nawe nyene yigeze kwisubiramo ino ndirimbo ati ntimba y'urukundo ubu naho turamwumvise Vishu nuwitwa rero bukuru Gera batazira Paki John kuburyo rero Vishu yayikoze gutye bitandukanye n'abandi bose ukuntu babikoze byose rero za kuvyumva ari kufata kanyu kumviriza reka tugende

Ako karirimbo niba ka kuryoheye kitwa Sambosa. Sambosa karirimbwe na Rihanna, muramuzi muramukunda na kakajukiwe gatuma umuntu akora amaboko mu mbuzu akarondera kimuteza imbere ndetse n'igiteza imbere umuryango n'igihugu mubandanya mukumva. Rekare ntagoro kubabwira insiguro iyo ndwara yo kujyojota benshi ariyo bakunze kwita indwara yo mu kigo kubera iki bayita indwara yo mu kigo. Uwe afuchakie agumirigu hari ya mukigo ndasoka ndagende habona abantu b'Imana. Ha. Yigumira hariya ariko ndaguma hari akwera bishatsi muraza kuvyumva. Indwara yo kujyojota abandi bakunda kwita indwara yo mu kigo na gatoboro katari kasanzwe gahuza rero uruhago n'igisabo canke urura n'igisabo. Muri cyo gihe rero amasobwa cyangwa umwanda mukuru birahusha inzira zisanzwe bikizana bigaca mu gisabo birashobora kubera rimwe cyangwa kimwe kimwe kikaza ukwacu. Niyo nsiguro y'indwara yo mu kigo, indwara yo kujyojota. Mukaye nababwira inkomoko y'iyo ndwara yo kujyojota cyangwa indwara yo mu kigo.

isaha zine zirabura iminota 50 isaha zine zirabura iminota 10 ni Laurent Tumura mukaririmbo kiwijoro ryiza mwebwe mwese mubane mu rutegabiri turabaha ikaze mutangure kwakora mwifurize ngijoro ryiza ni kuri 38 60 77 80 na 6 umwanya ni wanyu cyangwa kuri 72 3 44 16 umwanya ni wanyu murawe ikaze mwese.

0: Aro, aro.
1: Amahoro.
0: Amahoro, amahoro, chakura.
1: Turashima.
0: Mura amahoro, kure mbutu peti.
1: Ibi ndu numunoni?
0: Ego ndu mbako mutito katani.
1: Ninde tu yagu tukwa kuyuriye?
0: Erubisi mnikura.
1: Nisa ujiro rgiza wana?
0: Ureka mbere kure yoro mjango wawo.
1: Ndagushimi ye?
0: Mbako kutu mkondu ndi kutu yi.
1: Kuzina rgia bosele kangushimi?
0: Mura, mura kutu chana.
1: Ego.
0: Kazungu kemera kuri papa na mama dara hujui mbwe kare tulipumi.
1: Ehe.
0: Mere me kwa kitu mbade ya retu buka na.
1: Ehe.
0: Teka mere no ku mkondo wa ikwa ya kuri kara hujo. Mata tewe akari mbo.
1: Aho.
0: Akari mbo matayo kara hujo kama nusira chana hujo.
1: Akari mbo matayo kari ni mwenandi.
0: Kana mbo kumri ni mkita kari mbo ni matayo.
1: Akari mbo kari limwe nabaririmbyi
0: Matayo
1: nabaririmbyi hari ya kuwinterekwa
0: sawa sawa naba kumuramada kumbi
1: oya rekaho nawe
0: reka kapata ya kakuru kugariko
1: ariko nako tubonye sha wihangane buriye nabazo nkuruva ku murongo nako tubonye
0: akariyambo Matayo maranomba muri Matayo matuka ya rutina bitanze kuba
1: nakaririmbo twashoboye kuvuza mu miseze mugabo ndakodushuye kuronka umuntu w'Imana wigumye
0: sawa sawa mu video
1: sawa turagushimiye twaravye ku rubuga ntakaririmbo Matayo bashize ko nuko rero isaha 4:40 ibintu birabandanye meze neza witwa Inosa ku musaga ngo ijoro ryiza kuri Nirera Maria na Veniste Keila na ante na Alentia hamwe na mwebwe sawa muraho kundundi kirutu ndirimbo majaribu ya Mungu yahari ya muri Tanzania reka turabe majaribu ikibandanya ibanezereza

0: Aló.
1: Buenas tardes.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyago twakuyuri he?
1: Odusakisi mu gikoto batazira aseko.
0: Aseko.
1: Ego.
0: Mwagorobeje amahoro ngaho mu gikoto.
1: Nukuri turashima.
0: Reka rero tuguha akanya ubifurize ijoro ryiza.
1: Ego ijoro ryiza kuri wewe umpaye murongo.
0: Ndagushimiye muntu w'Imana.
1: Ego. N'umuryango wawe wose.
0: Authentique.
1: Na korode wari wadusigiye ejo.
0: Ego.
1: Yagukoreye mu ngata.
0: Vyari ibintu bimeze neza.
1: Ego washa wari umunoni.
0: Ntariho abariho atariho mba ndiho urumva byama bimeze neza.
1: Nahabona yo Matie.
0: Ari mu buhinga bw'ivyuma bwana ariko atuma ibintu bigenda neza kurusha.
1: Atukoma ku kirinde nawo bari kugicaniro.
0: Ari kuri vola ameze neza kuri vola.
1: Oya ndamubona.
0: Ego.
1: Ya mana je nase umushere wanze n'abana.
0: Aha.
1: Kugira na wiri na rozine na mireye.
0: Menda kwibarize gato.
1: Ego.
0: Haraho herutse kubona bahimbaza yubire y'imyaka 25 barushinze.
1: Oya ndi herutse.
0: Nitwavuga byinshi ubibona.
1: Ego ndabizi.
0: Wa murira ibyo ngo bakobwa b'ubu ni danje urumva ko atabeshe.
1: Ba kantanza huko.
0: Eka niwe gashaka turaho gusubirizamo none mbe bashangize gute.
1: Cyabije na byakomeye no musha yacu.
0: Oh bimeze neza ngo ngo ntacyubora niho yibereye mati.
1: Komera.
0: Aha.
1: Ngaba ngo ndahije na bufe mugisyo emabre na strasi.
0: Ego.
1: Ya tujoro ryo ngaba ndahize na bufe mu bikanga gajya mu ikora suwa no sifara nabo ku iswi ya ndundi kaca bose ki aho muba mwirambire.
0: Ego.
1: Ahakuma tegura mu gikoto ati imashini mutagatishe nta ngorane mugombe mukeshe.
0: Aha.
1: Ahakunduze kwa Samusoni nyene kuri kiyosike ki aragutahize aseko nta ngorane.
0: Ego.
1: Ama ucungumira vya vyuma hariya mu Kamenge mu Kinama.
0: Aho.
1: Kakaririmbo k'Imana.
0: Irishura.
1: Ego umuntu w'Imana.
0: Irishura.
1: Namukatsege ti urarabo aturarabo ndi mundi gukorokera mu ruhanga tarazi uko ndakwishara munsi y'indimi. Narisine hariya namwumvise ko yavuze.
0: Turagushimiye bwana.